kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Uchi. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle ha.

0: Mot lekker sommermelskere, av husagere og hodeblanta. Kommer og nokere, jomfruomere, østers, durok svunakodlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Følg bord av blanta.fo eller ring 32500. Vi gleder oss til å bjøre deg til bors. Vi sutjas da Hotel Brandan.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkommande bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 2000 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2055 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vuce. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG-återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle!

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-återbering. Men till älmarska nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbås blei heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer røyne og grann nødgj main sofa for 1.8.1995 eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasyn og grann eidsne.fo og les tilbås blei. Eidsne. Et sinter hun allier.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppron på bilrött.kullavensel.fo.
2: Mycket läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer du inåkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hållek bor av brantan.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttas av Hotel Brantan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Skulle hörna köftast, sätt dig så I samband vid Gulliklokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägst att söka urvalokara av gulle.fo. Gulliklokar, 12.2, Gulle White.

om du inte huxar där en nutjan, stöldfotan och framkomna bil, hör så här. För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själva. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Tja Berg Motors við hægt elektrisk. Nudje, Vitara, femte generation Vitara og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitet du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, urbæra 244.905 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever Nudje Suzuki Vitara. Les mer på bm.fo.
2: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bøyetøyna stytre.
3: Måts lekker sommermelskere av husagere og hodebranta. Kommer røyne okkara, jomfrumara, østers, durok svunakodlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornhus og nekva anna. Hålek bor av branta.fo etter ring 32500, vi gli okkon av bjødekundbors. Vi suttjar då Hotel Brandan.
4: Ta vart här nuts vinter jag. Sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, tympre, ett allt träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Ta ta check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulluvajt kan det bäst.
5: Klockan 12. Här är du inte av FM1.
6: Og I enden av hese mannen vil det ståre UU-artig-rastevnen vid Tjattner. Eine 1400 folk færre lottaker rastevnene som fråskapar seg til høvds fyrkibar I av. Magne Mår, professor I og rasarumnen, sammen vi og kong. Magne Mår, velkommen.
7: Takk for det.
6: Dette her et øyelig størst tiltak, ja?
7: Dette øyelig størst tiltak, og dette øyelig og greier en fase nå det øyelig strave og arbeid øyelig hardt. Men det samtidigt eisne
6: Seba Gunnar.
7: Det är spännande att att vara passare och kippa för någon som häver detta väve. Och att det säger att det kommer 1400 lottagande så är överspassion eller en 1200 att han ska komma utlänningar.
6: Och bärens här att få en hus 1200 folk och en akkurat för ju ber det här till.
7: Jag tar hopp ogur, alltså ogur har haft samskifte de senaste månaderna med folk som är frustrerade över att det inte finns några byggvar. Och men I allt att vi har då att aktivera Airbnb och så vidare och kommunicera det ut så allt det att ogur. Jag hoppas att utlova stäver att det kommer men det är som helst inte till och så hoppas jag att det troppar upp.
6: Magnus, kan du fortælle om lusindre om indhold I USA? Så fraskapsprojektet som her som du arbejder til høvesfyrskibar, kan man sige. Det universiteten I Norge, som det sendt, altså Norran 4, ja?
7: Ja, det altså jo artig fællesskaberen som sier eier rastevna, og åker fraskapsprojektet suggester, eller verster, er det. Og Jo Arctic en fællesskab av universiteten og granskarstånden som arbejder vi med arktisk og vidskiften og I granskarhøpet og ubyggarhøpet. Det altså så det jo eisne universiteter som ligger utenfor kan man si, det geografiske eller politiske arktis, men som har et arktisk fokus som parstres I fællesskapen. Og hente rastene en rastene som blir en fyrkjøpet annet hvert år, og det har aldri vært noen folk som melder seg til, så faktisk slået mete för tala lottagaren är I förrjun här det är som I halda det tror på att komma. Och så är hända rasen en aktion med lukt samman vi när vi tog early arktiska rasen så nej eller här rasen det är arktiska ran. Så det är aktion två rasen som är flätta er in I kvar annan och det gör ju att och helt det där som är overkill som man säger här var två så stora rasen sen. Men eisne tog at havet integreret I de aller fleste vidskifte da vi snakket førre år. så du helt greist av meningsfullt å gjøre det. Så det en kjempe rådstevne som noen aktører reist nere vi med land, utenriksmalerøy og helståvann i førre.
6: Nu vet jag att man som teacher till fas vid granskning och till part av fjärskapersheten alla ständ så är till regler rasen. Men hur man äcka tar man gör en sån rasen som här. Hur man att ända med att få några personer?
7: Ja, det här går alltså ävnen i AHS rasen det är alltså borade gebuskaber och i sån här Albion the Ocean som också bekoj. Det handlar om allt sjåa samstarv och om trygt och geopolitik som är alltså ett öliga hett ämne akkurat nu vi tror som händer i världen och i akkurat öde. Så självsagt handlar det om havet och om luftröd och markfälle. Och så kanske det allra största ämnet det är folk och samfunnet och i norrparten av världen eller det som kallar det arktiska öde. Men i norröden av världen. Och här är det rötter från granskningsmiljön som har varit framme att det har vi snackat öda lättliga om åkra ödje. Det har vi åkra betraktat som en sån ödje som ganska som jag hållit att ödelbord i åt. Och ja, men här är det bara ösor och fjöttl. Det glömmer man ganska att det kommer till en parsta världen här. Några av de mest moderna och välfungerande samfunden i världen är. Så det är att lågare att det ska vara öda tydligt för att de förska utsläppen som har rösten.
6: Det att det kommer så mycket folk hända vid en som du säger, det slär med. Är det att du att Arktis i samband med vävlagsbrötningarna blöver mer och mer avvärst och kanske ägstna geopolitiskt?
7: Ja, det är helt säkert stöj och det är nog ägstna när vi att den där rösten är så bra i. Alltså, hon häver, också hon häver avhåa innanför ödla sig ävnen som är folk och samfäll och boskaper och klima och så vidare, handelspolitiker. Så räcker den eisen in och i alla gejrar i det första samfällan. Och då trycker vi eisen till bretton, men det är i allra högsta grad att också snacka om ett ävne som är kanske det hejtaste ävne akkurat nu. Då någon åker kunde inte öppna ena heimassu i nägerstaden eller tog in det så, utan det är diskussioner om ett öde som åker faktiskt livet mitt i.
6: Bara att ändå har stått hever allmänningren ägang till några av tilltöken som är över?
7: Alltså man ska vara tillmälda över, för jag låter att man ska ha meldat sig till, men också alltså införst något sånt dagspass som man kan köpa till stadväck. Men det är ja, sista fräst att melda sig till rösten och är färd.
6: Hon är färd?
7: Ja.
6: Magda Mår, professor, jag vill tacka dig för att du fick lagt löjna fram vid här. Du ska bo göra. Så jag tackar för att du kom till någon gång.
7: Stort tack för det, Adne.
6: Tack för det. Säg alltså Magda Mår, professor. Och jag prövde vår 302 för flöjr i Starfalkaskäran i färgen. Samma på det samma man är för det. Jag heter en växtrupp på 1,3%. Starfalkatallet växer framvis, men senast av åren är vuxen i vikna av årskriva Hagstovan. Det är sasta trenden som lyser gångtna via rönsa för årstöja fravik och öron tillvilltäliga om bröjtingon. Och jag prövde var vid 3,2490 av Starfalkaförjön till 302 års eller 1,3% flöjr än jag prövde i fjör. Och jag prövde var gav 15,500 män och 14,900 kvinnor i Starfalkaskäran. Det är 232 fler män och 130 fler kvinnor än samma man i fjör. Kvinnor som arbetar under allmän och rejver alltså fler. Mer än hälften, 23% av Starfalken arbetar till arbetsgivaren under privat och rejer och resten 34% till arbetsgivaren under allmän och rejer i fem allmänna stånar och allmän parstafellån. Vi har åkt etter kinoen hvor skjer bytet av et annet. Nesten tverre av trim og kvinnen arbeider til arbeidsgiver under allmenn og reier med dem, og mannen det best fjore hver. Gångte viser av baskren og vaksen lovfast jeg mest til søgnast og arne er kvinner som arbeider til arbeidsgiver under allmenn og reier. Til arbeidsgiver under privat og reier har vært kvinner her som måtte haft en luttla negativa gångt. Tjamannen är mitt nervösa. Gångten av en graf är vissa män som arbetar till arbetsgivare under privat och rej är vår stöv flöjde senaste årene. Tav är vuxen minne än av var åren 2020. Tälja av mannen som arbetar till arbetsgivare under allmän och rej är rättliga stöv vår i vetoj. Det lite og ikke frakta om samanstøyden som var batastøvnen i Vestmanna, 17-farsen leierdegin, da en kjøttgengende bator vi fløyde folkene, selte inn i syna av bjergjengar og vakta skipen om Brimle. Vaktløyren av løggreglstøyene sier i morgen i Førsk og Milanar at hun har ikke nytt, og at løggreglene kan ha malet og avhører fløyde folk. I høver har vi torført at vi ikke nækka vidt om malet, langt og fra til at jeg har behendt det. Og på spørningene i morgen om ikke Møyre kan få oss at vite om hendelsene av huset løkreglene til avmarsk av skrasetensene som verden om malet. En person har flottet en landsjukhus ved Tirlo, henne og bor var flott i land, og vi sjukrabilet flottet sjukhus ved Smarre Snotton. JN.fo var det å si at sjøen står nå øsne kan her hendelsene. Lagtingsens ombudsmæver fikk 104 klæver i fjør. Av taimen var det 35 endelig avgrøyder i Arnon. Heromfront var det avgrøyder 32 klæver fra undanfarnon Arnon. Av taimen 116 klæverne som var avgrøyder i fjør enda av 26 vid nyestøven, anakvart allite etter skrive. Og i 2025 lette ombudsmæveren Øysnjord Hånden fragrøyng fra Tvøymon etterlig Svidjanon og kanning av Malde som var tidlig opp av Eknon Avon. Og i årsfrakgrønnsen er det også et fær grønner, andre er om vantar for mismun i samband med tæltkildning av tænastun, og hin er om batnar rattende sottmallan og lauars mui. Og så til Sindra og Utrotte, tui hashtaggen kipar FSF for tuinda fundi av Tørsvedli, her Petter Klemensen og Eion Klakstein for at kunnkjera haupanar til landslis oppgavnar i juni og ta tæla vi bæg om kvinnelandsli og mannslandsli. Fyrst i kommande måneder skulle kvinnelandsli og mannslandsli i eldenattor. Den 5. juni spiller kvinner HM under kapagardista utvalde mot Georgia. Og 7. juni spiller menn fyrre distin i Baltic Cup da i Estland tekker mot i Perno. 17. distin kjær mannslandslinjen i hesten under omfernen ved den 19. juni. Og tar vi motstøvelig i annakvart Lettland eller Litauen. Og i hessens samband i Kibar Føbassamband Færja fyrir 200 fundi og i Trinstofn i Atørsfædle har stegin. Og 200 fundum færa Petter Smith-Klemsen, landslidsvenjar til kvinnun og Egin Klakstein, landslidsvenjar til mannun, er kunnskjer hóparnar til landslidsuppgavnar og i standa fyrir framann. Så det vekkren låt til frukslåta landslidsvenjar til 8 meter samt i Åkerdele og i Mankons døvun Mjørst 23. Sådan parten gånger han ned i sonnen og minkar ned i løyte låt, men i 5-3 sekunder, samtrye og akkurat ærlig i støvun, etter mjørska kjent vi driver. Og i natt i vrøver torst og hiten mittelen 8 og 11 sti. Jeg ser vrøver tøynt i etternoen, jeg skal minne å etter tøynt den klokken 16 der, så det støtnen politikker av skak som av skrånne. Vi tør at vi tøynt om klokken 16. Nå klokken halvverd i året.
8: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
9: Du köpa nåt jag gardiner?
10: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
9: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
10: Varst du kväll? Ta Jerry.
9: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
11: Einasta i huxion, stranda maling.
12: Opus. Vi veit av allutande kommunikationslösningar till vinna. A checkve, en så allante. Nuitsenda till 21 maj är vid Atlantic Fair i Klaksvik där du kan vitja oss åkara och få ett tillbud till just din törr. Få mera kunning om att grava visskämme på opus.fo. Opus. Samband i ödlan växer.
13: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
14: Fra Intersport. Nekt nødt til innan du er heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma.
15: så jag går större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt i jobb.
16: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2,000 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva. Ett ring 2,055. Så finner vi rötte lösningarna till tog. För att bilar skulle.
17: Fra Eidne. Nytt tilbudsblad heimasiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbudsblad. Eidje, et sinter hun allier.

0: Popper 94.95 og FM Popper 94.95
1: og FM.

0: Popper. Mit 84FMs och 85FMs och FMI.
1: Hantverkarmässa vid Chabikma Balslöt 22 maj från klockan 14 till 19. Kom och få upplåster, nudja vitan och ett gott prat. Vi bjöd bäger mat och dricka. 64 vajtarer är ombåer i år. Vi glädjer oss att sucha det. Hantverkarmässa 2026. Vi suchast.
2: Bra ägna. Nytt tillbås på det här hemmasyn. En rikva fantastisk tillbån och spännande nudjärlom. Kommer du några nudge main sofa för 18,000 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,000. Vi gavle, toppadress och bein. Och hata var bära brett vinnare. Vi tja hemma sig och läs tillbudsplay. Aijin, ett sinter hon allier.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú er að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttlingar mikil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivåidaren.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry!
1: Colorama saltingar, tvörare och håll sig i havn.
3: Hej, heter Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodeblanta. Kommer du ihåg några jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjordan, popcornnois och nekva anna. Hör läckbord av blanta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd i Gullbors. Vi suttjar till Hotel Brandan.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Vash to at Safari Transport är ser fröingar innan skontflottning. Vi gör att boja till nästa tre.
2: Visste du att Vensel här är platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstad är tegas här av tidsgärdsgavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till att lack.vensel.fo eller att telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutje är vi Tara, är femte generation vi Tara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta då efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten. Ur bara 244.000, 995 kronor så kommer du gulven till Berg Motors och upplev Nutje Suzuki är vi Tara. Läs mer på bm.fo.
4: Kurve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
6: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
7: Troi 100 miljoner kronor är årlig lövkarmren som landsverket har brukt för om åren bär att landsvia kärve nästa årne om tomnels att landarna till löktingsnån skulle främjas och nejva vid lojkaldi östen skall geras. Upphattning är närmare en tvåfaldning av upphattning som i medial är brukt upp av landsvia kärve senast och 20 årne. Tan upphattning är 155 miljoner kronor. Men tar vi hånd samståndes tids de risaste åra vid Lykhals ettersläupe och överhoppar sig uppdragna några toucher. Tar vi en lustor i en nutjär frågröng som landsverket vill skriva och som är läten Jakob Westergaard, landstörsmann i Vennomalon. Vi i Karmen och landsverket är 200 miljoner och maren nästa 4 arne som skulle marskas till att attacka toppen av äckvistliga vid Lykhals ettersläupe någon. Senaste tullen är för att ett släppe säga att Europa tillsammans 345 miljoner kronor. Men Marion Weyer Thomasen som stjär i landsverk säger vi utvarp i år att det här talet är från en omlöjt tutsjare gamla i uppgör och är näkst större nu. Och i något frågrönsen vill skottet upp att en verklagslöver gjord för det här 200 miljoner kronor som skulle marskas till vid Lykalden nästa 4 årene. Och framöver ska vi lojkalt råknas vid ta nutjar och i löver våra kjördar och i vejer och tunnlar. Landstorskvinnan vid Hals- och Årskomalon, Eidis Harpman-Niklasen, har varit i årsfonden till Hals- och Stavnen, WHO och i Genev. Det ser att tydningar med att följa lotäk i allt som var samstarvet och i snö och Hals- och Östnån. Hals- och troplögar vidare är inte landa mörsk. Tøy alt sjóa samarbeid og samstarv avgjerandi fyrir að tryggja eina búrradikka og trykka helsuskipan fyrir öll síðan landstjórnarkvinnan. Undir ársfundinum var Eidís Hartmann Niklasen búin til að særliga með átök og fyrir innbótnum tjá íslenska helsumálaráðskvinnunni Alma Möller. Eidís Hartmann Niklasen kunna í íslensku helsumálaráðskvinnuna um að fyrir innskja að gerast partur af samstarvnum fyrir smal land og í Europa, nefnt Small Countries Initiativ. Úsland er limur í þessum samstarvnum, Alma Möller sverar að hún fyrir arbeida fyrir fyrirskar lótöku í Small Countries Initiativ. Eidís Hartmann Niklasen hittir ösni fyrirrandi stjóran og danska hölsustúrunum Søren Bróström, som nú starfa som eina næstu rátsjöfnum sjá eilskrifarnum í WHO. Ösni hans heisi vilja arbeida fyrir að fyrir gerast pastur af samstarvnum fyrir smal land. Effekten særlig om at vi tar hesen årsfonden til WHO kommet et sted i vujere og i arbeidene til fargen, som snur seg om at deres parster av samstarvene for Smaland og Europa. Jeg vant til meg nekva vi som samstarvene til Smaland til å ha nek til felaks og kunne lære nek hver av øren, sier Eidís Hartmann Niklasen. Rott Vank hefur sett en spurning til Margit Stóra som er landstörskvinna vid Almanna Malon. Tengvillan vill hava landstörskvinna vid Almanna Malon att gröja frå om Almanna versiteker till ettertäktar enn nyhjulstofo tja lagtingsins ombudsmanne. Hon spyr til landstorskvinna såleis teker almannaverket til ettertektar nyestøvna til løgtingsins ombudsmanni at avgjeren av flita omlatingar tilbå ur havn til sans avgjeldå. Omgjeng for avlandsin av at avgjeren avgjelda og hefur etla fer almannaverket a bjóa avverandu foreldron anna enn etla tidliga tilbå som lever upp til krøvni om en av framhaltande tænastu at hui som vera æragar i havn. Og jeg vil mærke komme til fyrspunnsjene viser Rutt Vank også, at fyrir gavun måneder i Søyane kom lagtingsens ombudsmøver vi avlite om avkjørtja almannaversenen å flytta omlattingar til på til sans. Flytingen var gjørt lotvis som avløying av spæring som var avløyget almannaversenen i samband vi fortsjærløvna for 2026. Lotvis tøyde det ikke rettnast å finne noe høle til omlattingar til på i havn, nå eiragar i fyrstan omlattingen over husast skal omvælast. Heromframt etta en lýjur í röntunum að få en kynsamari rakstur við starri öntun, sér hon. Ombudsmæðurinn kemur til þannig í stofu að átúi að tilbúi að samt ekki kann síðast að vera en framhald af tænastni badni fekk í havn, átjörn að flytta tilbúi en fyrirsýttingalí átjör, stónirni við skildu að høyra þeir sem átjörn umfætar og ekki en sókalla útinnandi fyrirsýtting sem almannaverki annars metti átjörn að vera, sér hon. Er almanna verki ikkje hefur framt høyring hefur til avlaing at avkjörum að metast að vera ólauglýsir umbúsmæverinn. Her að 30 metr umbúsmæverinn að flýtingin ikkje framt við bansins besta fyrir eiga og tói eru strúi við ásettingar uppeig í badnarattinta og, og breksáttmála nún. Eðverandi að tæmum som skulle flýta hefa verið í mýlunum og græst frá að þeir eru sér ánögt við avkjörna. Som skilst hafa flöyri þar að valda ikkja takkja á tilbúinu að sandi og búi enn eftir enn tilbúi þegar mitt að vera nögtandi, sigur Rutt Vang lögtingskvinna fyrir framsögn og í fyrirspúrninsnum til Margrét Stóra, landstorskvinna við almenna og bústæðarmálun. Og í apríl var 302 fyrst flöyri í starfsfalkaskæranum samanbúri við sama mána ári fyrir, heitur en vöxtur på 1,3%. Starfsfolk at hele vekster framvegis, men søgnast og arne i vaksteren viknar nekka. Det er sast at trendene som løser gongtene vi at rønsa fyrir årstøyar frabik og øron til vildarligon brøytingon. Og i april var vi 3.2490 starfsfolk i fyrjun. Det er jo 302 for flere enn i april manna i fjør. Og i april var gav 15.500 mannslarbeis og 14.900 kvinner. Hetta eru 230 ella 0,5% fleiri menn og 0,5% fleiri kvinnur enn sama mann í fjør. Kvinnur sem arbeiða undir almennum rægi ver alt samt fleiri. Meir enn heltin, tel sig 6,5% av starfsfólknum arbeiða hjá arbeiðsgevarum undir privatum rægi og restin 3,4% hjá arbeiðsgevarum undir almennum rægi í fennum almenna stólnar og almenn partafélög. Vi hokta til Kínun hver sær bøyti til eitt annað. Næstan tver av trímun kvinnun arbeidar til arbeidsgevar under almenn og rægi meðan á mannun það best fjóri hver som arbeidar her. Gongti vísir á balkrinn og í vaksin lútfassi að mest þeir sænast á arni og kvinnur som arbeidar til arbeidsgevar under almenn og rægi. Til arbeidsgevar under privat og rægi hefa kvinnur her að sem auði haft eina lutla negativa gongt. Tja mannen i mynden Ørvise gongtna viser at menn som arbeider tja arbeidsgiver under privaten rei vårt støvot fløyre søgnast årene, tja var vokstren minne enn han var åren 2020. Tja mannen som arbeider tja arbeidsgiver under allmenn og rei rattelig støvot i vitoi. Det løyti og ønskja fratta om samanstøytin som vera bátastefni i Vestmanna, 17. parstin leia reginn, tói en kjöttgengald bátur við flóri falkun sildi inn í suyna af bjargingarskipinun Brimle. Vaktlaugjana lögreglstöginni í morgun hefur ønskja nútt að fortelja. Lögreglan kannar máli og efurir flóri falk. Yfir höfur hefur verið torfvert að finnja nekka að vita um máli, langur frá til að óapi hendi. Opa spurningin í morgun om ekki mér kan fóast að vita om hendingsna, vísir lögreglan til eðmarska og skrásittingsna tja vörn og máli. Ein person var flottur á landsjúkrusið að eða upp í hendi og tefa við tilum. Hinn og bor var flott í land og við sjúkrabili flottar sjúkrus við smarri snuttun. JN.fo veit að segja að sjóvinn stúri æsni kannar máli. Og Løgtingsens ombudsmøver fikk 104 klæver i fjør. Av time over 53 endelig avkrøttet i Arnon, herom framfor avkrøttet 32 klæver fra undanfarnon Arnon. Av time 116 klæverne som var avkrøttet i fjør enda av 26 vid nyestoven, annet kvart i allid eller skrive. Og i fjør lette ombudsmøveren øsne ur hånd om fragrøring fra tveimån etterlidsvidjanon og kanning av malet som var tidlig opp av eknon avån. Og i årsfragrensen øsne tver grøyner, ånder om vantar fyrir mismun i samband vi tælkildning av tennastun, og hin om badnarratten der sottmala og lauarsmui. Og så et sentur om utrott, tog i hastegin skipar FSF fyrir tuginda fundi av Tørsvalli, herr Petter Klemensen og Eion Klakstøyn, avgøy vist landslidsvenjar tja kvinnun og mannun, fyrir að kunnkjera haupanar til landslidsuppgavanar i juni. Fyrst og kommandum annars skulle bæði kvinnlandsli og mannslandsli i eldnattur. 5. juni spela kvinnar HM undankapgardista utvallið með Georgia og 7. juni spela mennir fyrra distin í Baltic Cup ta Estland tekur móti í Permo. 17. distin hjá mannslandslinum og í hessun umfernun verið 19. juni og ta verið mótstöðli annarkvart Lettland eða Litauen. Og í hessum sambandi skipar fótballsamband fyrja fyrir tvíndafundi í Trinstón í ötna á Tórsvalli höstdægin. Á tvíndafundum fyrir Petur Smith Klemsen, landslífsvenjar tja kvinnun og Eion Klakstøyn sum landslífsvenjar tja mannun að kunnkjera hópanar til landslífsuppgávunar í standa fyrir framan. Svo það vekkurinn 17. partinn gongram nýr í sunnan og minka nýr í lúti lótminni 5 metrar um skundi en samt 3 og okkurst el í stöfun eða mjörska kjent við drífi. Og í nátt yfir höfur túrst og hítinn mittlun 8 og 11 stíð. Þessi báru tóinni á öttarnun, nú eftir að lúsikanar hafa verið svo hefa við stjötnin sem er politikur að skak að skronni. Veit við aftur við tóinni í morgina middegi.
8: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, då näst bäst, inte är gott nog.
9: Bra ägna. Nytt tillbås på det här hemmasyn. En riktig fantastisk tillbån och spännande nödjärn. Kommer du några nödjärn main sofa för 1.8.1905 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 1.8.1905. Vi gavle, toppadress och bein. Och hatt av bara brettbindar. Vi tja hemmasyogare, IG.fo och läs tillbåsplay. IG, ett sinter hon aldrig.

0: Välkommen till Stjötnerna som är politikerna skak. Vi tar en fullmanna pallpår här till Torbjörn Jakobsen, Jans Eidsgård och Hen Zachariasen. Välkomna. Det är en lösen frihjält av politiska östen och tjocken själv och akkurat nu till att Tintje strås vi har fått avgrött en kommal och nämnt när vi körde Littnar så tar vi inte tänk från att lägga det än vi här framlöva i Röskromni här nämnt när för höviga komma utan att alla lite som skulle läggas fram och det är några tujar förresten som kan alldeles lösen så det ska göras. Så det har vi funnet i nästa vecka och så för Tintje hem i sommarfri. Men det ska inte hålla oss från att vi känner några ämner som är framme i Lötnum. Ett av dem som har hört nästa gång nu till att vi lyckas halt av landsvägen i färgen. Det visar sig att det kommer inte särskilt väl så att vi lyckas halt av. Det är nämligen att bygga nytt och göra nytt och spänna en snör så att kan klippa. Och således blir det ofta kors. Men Landsverk säger att hvis vi skulle vi lyckas nöklunda så skulle det ha 300 miljoner om året till akkurat det. Och det vi har lyckats av vägner, hur är sådana studier som vi har gjort det? Vad har det? Hej?
1: Ja, jag var ett kördländer, men jag lägger mig sig gosset till att det var törre sett 12,9 miljoner av till brunnen och strömmen. Och Arre var ett land att börja, då snackade man om att ta hem en tidsjön och 4 miljoner på sig av Toyotan till Minska, det var till och helt annat. Och förklaringen till att han fick, man klarar sig att bruka pengarna innan det var. Alltså, det verkar i gossier ösning öjla till fältet och så sitt pengar av. Så sätter du, gav 12 miljoner av och Arre ett land att börja så begynner du att täcka på sig av dem, så du klarar sig att bruka pengarna. Och det som jag hade man att säga för näck vi har hållit i, det är att man börjar vara näck för sånt och asfaltera om somrannar. Man börjar faktiskt ta i sommar och hålla vägna i livet. Och vi ser på oss att det var 12 miljoner sätter av till asfaltering av vävnen. Det är som en dropp i havnen. Alltså, du har så mycket längst stretch och du har så mycket näck av färsla. Och vi suttar där att det är öliga näck av vägen som det är nöjligt att göra näck av vägen. Och tog är alltid ett här att det är rättligt avvärt här som landsverk som vi och så visar det att hur slängt att det är ur man är. Och ett annat som är alltid i ösnen, så nu är man bara, alltså, man sitter bara och hickar efter sig ner och ser det och tar man kajra av öven och så är det. Att det är ösnen i ankru förrån, vi hade det sista år eller när det var, så ta, speglerar man på hur man tog ta asfalt i av öven för sken att läsa nytt tivor. Det att det var pura givet att i flera förrån var det näkva ärastand av nej att asfaltera. Så karvägen var näkva. Och det var till dem sen jag länkade sig till Kotla för de asfalterade det. Och i Kalpasbotten till dem. Så jag såg att det var kommit så slängt och kommit så och sånt. Och det är största lojtelmoner av vänner från sånt där och vågar. Tror jag hade nog så avvärt att veta. Så kvar är det att sticka ut i rummet här. Kvart är för stressor skulle göras. Men åtta pura givet ska hålla vägen av lycka och tar näckver och färslande näck så när just har gjort pengarna helt och det är kanske det som du var inne på det är kanske mer överst att gjort till nötjar och ylver och kvar sån men alltså ett belopp som är nya för allt rusch miljoner om året till näck för lojt som också har snäckat av vägen till att sånt där och att det kostar att sånt där.
0: Ja. Jans?
2: Ja, det är ivalens rätt sådär som långt har sagt att det är politiskt ganska mer givande att klippa snorar och sätta nutjar verskattlanar igång hellre än att halta tv lycka som framarådan är görst. Och jag hade det blivit något så symptomatiskt för det här samfället att vi lyckas uppgavan, hon vill inte rökt. Alltså det är vägen som nu är uppe. Men och jag har sett att så någon öron förrån att nu innanför bitching. Alltså och jag har en rikvi av byggningen som det allmänna äger och som inte är vid lyckhyllner. Och jag har varit nu hans sönar om Eiragär. Kan man finna fram till att Eiragär 4, 6 och 8 är klara att lägga nyer. Det är kanske inte ger sig standarder. Och nu omåsar man kanske att göra detsamma vid Eiragär 2 som man annars attlar till lässare i boer. Så det är också erkännande för allmänna åknor att åker här vi inte vill och till härmedlåt. Tog jag att Og vi vet at frågan själv när man är i huset, så man ser att alla tyna är och teker till att som ferie, men så fer det bara mer och mer. Och det sys blir också så öle stor att hon inte nästa kan lösas, men hade er ett annat problem i landet, men nu såg du att Västtyskland som är halvtryckare gammal eisende trädde till allvarligare arbetar och har hört om sjukhusene att här är nog vilket som är att urskilt. Så hade ett kämpeproblem och jag tycker att det här är klätt samgångna och politiska skipman att tidigare vill lyckas arbeta i månader större allvar än vad man här till livet görs. Inte tror jag, det tror jag också vore ganska värre stövande kan det säga. Men det ska inte flytäga åken för att ta uppgångarna allvarligt. Det är viktigt att vägen är gåvor, tror jag att vanliga vägen kunna elva till färsle troppeläggar och ohapp. Så självande skulle halta vägen vid lycka, tror jag att vägen är en dyrgriper för samskifte och för det att du kan häva ett samfälle som är så väl viskant. Jag har hovat säga ett av trädet i samband vid lycka, alltid är att ta det kämpa skip allmänt så till allmänna, alltså strandfärslen och ånder. Så kanske är stövaren lyssnande friare, men vi vet inte vi lyckas det, till att regulera i en lovarskipan.
0: Ja, och vid klassing.
2: Vid klassing och öron. Men det är inte galdan för vägar och det är inte galdan för byggningar. Så det är lika som om att det borde vara en myndelighet som kunde sagt att här tingene skulle få oss på plats och öron. Och nog för att vi är till något annat. Så jag hade ägst rätt av landstyrn att göra en långtidattland för att vi lyckas allt. Du och må att få uppgradera hittills. Och jag hoppas att det blir utbyggt till ägstna att få någon ombyggningar så att det allmänna. Och skjuta till att alltså tilldömmas undersökningarna som är i en privat partafällare nu. Eller privaton och privaton.
0: Ja.
2: Parsan väldigt kvarfatt. Här är väl lika halt i topp. Emot till kvärt och i ertag i landsväg och sitta. Och det är nog inte illvillig från landsväg. Och det är mer tror jag att här är för lite futtjung. Alltså det ska bruka pengar till det. Så jag halte det gott att man i kvarfatt för sett vener och gärna långt i Rattland. Men vanande kommer man nästan sett byggningar och gärna långt i över lika Rattland.
0: Tobbe?
1: Ja, det är inte något löj att man inte har orsko till att omvälla tar vägner som flera tåsar Michael Helmstall och alla de som arbetar landsfröingsstånd och byggde ju alla vägner kring om alla färger. Nu klarar vi det inte så fratt. Alltså, i mesta högkonjunktur i färger näkarna tror jag att vi lyckas halta så som vägner. Alltså, tar jag höjde att stjärn och landsverk säger att vi klarar 20 kilometer om året alltså, av asfalt. Och så är det sådana vantjer så journalisterna att jag följer så att jag tar 100 år att komma runt. Ja, här har jag 100 år att komma runt. Alltså, så är det pura galt. Pura galt. Då råknar vi att en nektrafikerad väg bara skått. Han har gått sig assolterast 8 latusen av kvartal. Så alltså, har man haft något av jottan till att komma runt alla färger i 20 år så har ju stövaren sjående vägen än andra. Men det är inte bara vägen, det är också en bror och sådana tunnlaner. Nu när det kommer några tunnlaner så hade jag att alltså föringar och jag tänkade upp till den här vägliga vittjur vid som tunnlar. Da sitter folk i avis som støvende fargen og halter til at nå er en tunnel kommet til min, og tar jeg henne nye galtene ned i tunnelen. Så gjøres vi via Hjalta. Det er hårsa røttene bare i Ravn og Norrøsjøen. Og tog det øyne trobult at finne noe mye affærje til, affærje holdt vi til dømme Sorgasen. Thomas Køyre så var jo i är ganska särliga och det är sådana parterna av Europa så det är ju öjligt längt i mitteln att man stäcker vid poster här man ska betala och Og hvordan skal man bare gjelda for å undsjå at tunnelar i fargen, det skiljer ikke ordentlig helter. Altså, det om man sjå at tunnelar i fargen som kjalka opp med det samme og i kostnader som undsjå at tunnelar, det skiljer ikke ordentlig hvor man klarer å gjøre denne gjaldskipen som for alt ved å kjære så løsner at man nå mye er penige til et omvalg. Og hikker du i fortjallovene, som samtykt for 2006-2020, så råkner man via for V-skatt, samtidig en lov, løkningslov, fra 1922 om V og omkvarveskjalt, eller gjalt fra motorekføren, så råkner man via for 145 millioner inn i V-skatt i 2006-2020. Man fikk her alloy i 2005-2020. Hver enda så pengene, altså, man skulle tro at det som bilene gjaldte for det slite som de selv har gjort av veien her, og måtte det være nok så latt rundt politisk, bare for inn og sagt at det her pengene som landsverk er til at omvela veien her, så løs når vi kommer rundt og gir oss cyklusen som nevnte Jan. Men det ringas är att överhuvud ser det ut till att det är en kultur. Alltså bär ju byggningen som Jan nevnte, nu har vi 20-årsna varit uppe i vänt. Men överhuvud en nog så lämfältiga kulturer där det snurrar sig om omvälningar med en och det är en öjlig edjan och om kursen ska klippas då tog jag nu för man ju alltid vi åkte av nödjan och jag värde man av att kommunerna kanske inte har varit så öjlande fler i helter tog ju värre jag har alltid lönns öronlånden med annan öronlånden har alltid man gången också högt på att akkurat allmän och kommunala gänga åtta där det snurrar sig om är röka sådana åkner tog det ska lyga som är en spegel ut till all hinne så låt säga att de ösning här var tandkulturen under huvudet att det var ordan och jag tänkte helter här var lite sådana minifär och nöjbygging och halda tär åkner som vi öja och gavum standi í einar sak.
2: Ja. Bra samt.
0: Ja, men við du í halt við samferðslu, so ta so snær at og kvalt fyrir ein fundur når í Klaksvík og skúla trø om tunnel und sjóa tunnel til Kalsjær. Og til sikur nei kvar gøa grunn til fyrir gera tann tunnelin. Eg kunnu hugsa meg av luka venda hus nei gussi ræfestingar við tunnelin og so við vita allir sum sit her og dei flest sum lusta við reisni at den stora ylövan och i samfärdslov fyrir framman till Soriatunnel. Nu tar jag samt om att här vi Kalsiatunnel. Vi har finnit en Norriatunnel fyrir en 20 år sedan. Och ta blev oss det tar så om att du tar Kalsiatunnel på i, men det blev stillag. Kvui blev det stillag av vår tids parstra av det tar?
2: Jo, det var ju väl, men... Alltså jag hur ser jag att det är att alltså fundur norr Klaksvíkur kvöld om Kalsjalaina är en beinleis stærfestning av at ta færre ver under norja tunnelen fyrir gó 20 år síðan ella 25 år síðan. Ver forar bei ikki just lutar. Kvørstu kvar við vøgur lorvispikt, ta kennur alt til ta klandi so bæ at anna. Men heldist her er man tók við og og i projektet en mølæga fyrir at gjera et fast samband upp til Kalsøytna, der man nu får omlarvisfjør vi Norgatunnel. Og det understrykar enn annan fyrir, det ser man som, jeg har alltid Jørgen Niklas sier øyla vel av Tingsinsurapadlet der Soriatunnel er veldig vidtjer her, at jeg tar ikke undervisen oppskottet, men jeg er vidande om at dette er det nest beste oppskottet. Og at tigger i nøyaktig så med støv som våre folk var i, ta i våre tunnelen kom, og til å være at alle våre folk var greie over, at sjølvene skal våre tunnelen komme opp i Sandavei, så man slipper fra køyren Sandavishals. Men om det tør ikke standa fast opp at det krever, tog jeg være bansifyrer som mistet alt av gulvet. Og det er mulig at jeg ser meg gjør seg galtende ta i Norge tunnelen ble gjørt, men hette og så det så atter her i samband med Sandiatunnelen er at man skøyder for å bo i Hestøytene og det betyr bare at Hestøytene omgår til å finne fast samband, men alltid må nøye å styre her var et ett sjövilsamband. Jeg er større veldig for at skruvøyden kommer at løye sommerlagtene, at ta og en det her gode skarvandesleina enn for vi realiserer, så vil skruvøyden underlaten og her kommer han ikke på sjur. Men det som jeg har hva sier på etter, og det er at funden i kvöld, jeg skiljer vel at Kalsinger gjerne vil ha fast samband, sjølvandet skulle ha det her, og sjølvandet skulle ha det vilja til her, tror jag att här är höllan och flera folk som färdas ut på Skalsrödena. Men det är bara en stäffestig av att det här förarbetet som blev gjort i samband med Norrötunneln var inte nog väl, John också.
1: Samtidigt så hörde vi till att det är alltså att bygga någon färger för 140 miljoner. Och tog jag aldrig faktiskt att det är, ja, och ösen ett annat till att vi finns att veta färgleva som ska lösenbrötas för att kunna göra den bästen. Tog är det faktiskt väldigt rätt att diskutera, nu vet jag inte hur tunnel kostar, men tog är det faktiskt väldigt rätt att diskutera den bästen. Tog du att lycka vad ska bruka så snabba pengar, hur snabba pengar ska så bruka trätt och vad känns så spärra i raksterna. Annars till att det här till har ta vita vet oss själva att det är man häver öllan ek eller att det öll ofta att man häver bara pressa några ting i jocknon till döms för tunneln i jocknon och så må hit kom att han att det kan inte stanna halva jetta så då så måste lösa det vi såg då så jag var i Lorwick där blev det stör öll över så nära för om man för här skulle vara en Och små var en jogging bikterna och så är och vi kände urslit av tog och ett annat ösen vi snackade om att vi lyckade att ta sig om att avtaka sig jölterna för Våvatunneln och Norrötunneln ta som jag är med vi kallade på en landsverk. Ja, landsverk som politikerna inte en gång gjort pengar till vi lyckade. Så att ofta nu har det som har lej på homer som gärna lagstor och få alldeles som tingsen i jogging. Men det gällde det rulliga rätt att diskutera det här nu och det lever kanske synd och sådär. Alltså. Det verkar som att man finns ordentliga tunnelsöjer. Du snackar om tunnlar alla sommartöjerna, älskar landet så är det under sjön och så är det. Men det lyckas alltså hävda näka vi synd och vi förnuftna gör det till att du ska bruka pengar till så löjerna och kvart vi är som månaden. Det är alldeles rulliga viktigt att vara vi.
0: Tobbe?
3: Ja, jag kan börja med att säga det här. Vi lever i infrastruktur och i skolaskapet i närsak. Det är grunden tar bara faktorerna som väljer att ha lite färger upp till stövna som färger är i det. Ingen är ju inte här. Jag hade inte att man kan säga att nöker och illöv och i onsdag och kärv i överskaj. Det är första mötet. Nu nämnt nu i början brunnen om strömmen alltså bara det här bynt att svärsa så såg jag när för jag samma det var ett fantastiskt frambrott alltså det man måste säga ja, men det som du spörst i törslig om det är om en fond som var i Klagsvug i kvart om en tunnel ut till Kalsö. Och jag samtidigt om det att man kan ganska spräckliga börja att ta som tunnelsöget nu kommer alla möjliga tunnlar upp alltså nu vi delar upp en 20 miljard tunnelötning alltså till Götdalar och till Sandavaj i Vansörar och Västmanna och Soja tunneln och så nu alltså här till har det hänt en samgång som var roliga bonsk vid de samgångarna som ser framåt undan. Det är det bästa jag lär man att snacka. Alltså, det blir så att säga allt till. Så jag vant till att vi får vakna roliga brottliga ta och ge uppskottet till fortfarande för 2020 för att komma fram. Men alla kallstövna, alltså ta och i Norge som blir gjort det. Jag var ju med så att vinnarna så att vinnarna ta och vi skulle ta kanter upp att vi serverar för oss nu allt det där tid minna ströje Larvik om vem skulle för om man skulle bygga ett han skulle gå in i köken bygga ett om där skulle vara en lockaren alltså en faxan en undshort han lockaren kom faktiskt eller ju under showarmallan och tog blev en öra trubbel av väger det låg det kunde ju hålla era krafter som kommer spel ta man arbor and show and då man arbor och man showar och vi var flyr när Larvik och så byggde om att Amali och vi gör det hända vi in, handa vi in. Tog är att faktiskt hej man bara disponera fra tunnelsmåna til tunnelsmåna punktum. Tui, det var nekru som skulle gjøre øyre kjøttet av for jeg får etter samtykt. Tui, ja, man visste ikke, man var ikke hvordan lenge lov man hever som politiker, og jeg ber ikke å se det navnet her, men det kunne ikke godt gjøres. Da, ja, altså, skulle vi, nå vet jeg ikke om gang hvordan meter etter jeg snurrer ikke om, som kanskje er sånn, og om noen linje gjør det i overhøver. Hei, man har meter til, så kunne man ganske gjøtla seg frem til et halv, men hvis vi sier 500 millioner. Og så ser jeg ikke så øyla rent ut, og i mån til er bygge et norsk kjip som skal haltes i drift. Og i 30-40 år fremmed. Akkurat i tog spørningene er det faktisk som støv som vi tørste han om Skåpna i fjør, og vi smørlig om Soria i fjør. Og så, altså nå har man gjort en affærelev av kassaden, som altså ikke kan brukes til de kjipene som man gjør til. Alltså bara att det ser inte så lite om stövna. Så alltså är vi uppe på en ölo och på 300 miljoner och i samma produkter som vi har nu i mån till en onkört hund som kostar 500 miljoner. Ja, så var det ju gosig att ge allt, men ändå samgång kan man först och främst här in och göra en rafelsning av alltså kvar gör vi först och kvar gör vi så stans. Det är ett kommer att ett lite proper system. Det är inte nivå i dem där.
2: Jag menar att det var sagt i tiden en kanske färja som har kostat
4: 140 miljoner, ja.
2: Och att en launching av färglen kommer kosta cirka 40, ja? Eller, men så är det uppe 200
3: och färglen var en klax, här ska ösen göras också.
2: Ja, så är det uppe 300 miljoner.
3: Ja.
2: Och show i samband. Temas upp mot.
4: Ja.
2: Det är färg att höra mer om att
4: han... Jag får höra mer om, ja. Det är också politiskt mål som har lugat ligger och spörker nu och som stöva ska täckas till och kanske på en annan mat. Det är till vi löven till att fiska. Löven är att ta över och prona lite tölvara löver till dess fink dig och så skulle det lunchas ena från morgonen. Det är så inte görst och man kommer ner i halter 8 år nu till Lokskörret. Och nu vill jag så lunchas.
2: Ja, men
4: tjej 8, ja. Nu vill jag att det är så långt att det här och göra det till 20 år efter. Och det är uppskott just klart till det. Men det är 20 år av löven och så är det att det är rätt. Alltså är det att det här har nu bara givet det här ut och det som ofta i politiska sammanhang är kallt för faxens och är det här färg ut till det av oss som har visst löven nu och släpper inte annan nekran framåt. Det är gossigt är det här skruva samman. Hver stender politiske skipan i det at det kommer til det vi langt nå var i løven og kom de omsettast og hvor skal omsette de og fælde de alle land til ikke og hvor ser vi at de tog i hva vet du om det?
2: Ja, jeg vet ikke så heter vi løvestuyene
4: Rutland løve kallar du
2: det. Ja, Rutland løve stod kvar og i Taborgar flokkarna vill ha det så langt som möjligt och hinner flokkarna vill ha det helder stittre. Men alluga vill ha løve stod. Sier mer til at her er ikke politiske vilje til å se rønnen og sier hva det er noe galdande. Altså, hvis du hever Rutland tutsjøra løver, altså hver immunen har vært i Rutland og Tutsjøra-løyve og har vært et permanent løyve. Jeg synes ikke hva. Sammenhengen, altså. Hvis du alle tøyne har Tutsjøra fremme for deg, har du ikke tatt permanent løyve? Altså det er vel det du har. Men det er du bare sagt reisende om du sier at det er 8 år og Rutland. Så er det permanent. Så dette her vi løyvestøyene, för mig så tycker jag är en politisk stöva som underbygger det att de här var några politiker som inte ordentligt har kunnat täcka stöv till för att det är det som åker fåast vi här som åker kallar för folksesågt. Och tar inte ordentligt ser upp det. Och hör att några utanför systemen säger att det är att det heter rätta man att göra på. Mer andra säger att det är men lär dig färg i utland. Helt är det kipan färg och går handelselöven i en uppsölj för den här står ärrättla för några år. Jag har alltid sagt att man kunde häva upp en söder som galdade i 8 år. Men det är klart att när man ska ta sig om löjvistöj så tänker man då på i löjna av kipen. Altså man sier til at det blir ikke til å heve etter å løyve hvis du skal kontrakte skip for 400-500 millioner. Du tar for det ikke noen fortsatt til at fortsatt det. Og det kan være sannlegg i tog, ja. Men himmelen etter så må du vel suttje egne til at disse løyvene, ankersvekta, de er av noen faun hånden, de er mer eller mindre permanent. Og til at man tenker det samme vi eldrettatøyene på skip, det kan heve en viss forstand skilhøy, men flere av skipene var betalt etter på 3-4 år. Altså, det har ikke brukt for til å gjøre noe. Himmelen at det kunne man haft, som også sier, oppsøler som var galdende i langere tog, men jeg hadde alt i alt, oavsett om du ville ha 8 år, 12 eller 12 år, så undersøker det til at man vet ikke akkurat hvem man vil, hvordan man vil takle det problemet vi får seg sånt. Til her det knyper, og så lenge det knyper, så kommer seg sønner og køyre og avendelighet om at det ligger seg milliarder ute og flyter etter frem, som burde være kommet inn og kommet ødelen til gåver, men ikke gjør det, tror jeg, at man får ikke politisk tidsje avgjør om det. Men det er sagt, så er det helt tydelig at her er det borgerlige fingreavtrykkene kommet til sånt der, og at Janaflokken har vært nødt til å svølge det her, for jeg kom i samgången. Så det har vært sagt at det sender i samgångskjellen, at de skriver nere i samgångskjellen, og det vil si at Janaflokken har vært langt nikket til at hetta vil ta som blir samtykt, og ta vil det sjåvann til æsten.
1: Ja, nå kommer det fram i samband vi til at vi har om så sølnar og som vi tar inn i flere for fyr, kanskje tryser fra miljonabeløper i samband vi at du sæler og kjeipor og til middelen til privat. Underfarna samgång, at javnarflokken og sjåvannflokken gjør du en kjipa. Kvar tar tåg og løyvene fra stalen, renta ned i en kontorskuff. Det vil si at du kunde godt ta sitte her og omsitte det her, utan at ikke at øye kjipas. Det er pjøt så slett, og det var fullt av handelløsen da. Og så kom folkavlokken og sambandet fra medtater, og tar brøttet oss etter til at det kort utan til stalen. Og det er aldri rett. Jeg har også rett at du hever et annet mann som du ikke har, men du hever i grunden, tvei slå av vindelsvalg. Hvis du hekker etter innanfor, nå snakker vi om fiskvindene, nå er det veldig nek mannfolk å preka i samband med det her, og her hever du, du sørste vel rundt i fargen, at du hever vindelsvalg som hever byrja fra, så å si, fra byrjan i av, at du hever så har han blivit undgjort till kjips och så har han skaffat sig kjip och här har så strustat däckan och arbetat i händerna och här har så starsat sina fyrtök och åker av dem här är så fan nivå nackan och börjar rattor och så har han haft ett läge och det är det som är helt ändamål som skaffar sig civil ner och ändamål är att få det som man kallar för latt och köttkänta pengar. Stenfer brukar händerna så brukar du hatt. Och på tammattan, och i hinna förr, så har ändamålet varit till att du skapar där ett vir runt om till kjolvan och ut när du förr, och på tammattan byggt du där en affär du går upp. Och ändamålet är också en affär som stämper om till när du förr som du är. Och vi ska flöja av dem. Och så igen så jag att ösn och det som går att ha kunnat fyrs nu innan för sista åren att som jag säger kallar sig kött och

0: tøk nå koma fisk upp á sjónum. Og te bæði lúfrøðlegt og æsinn dóna sem sjá tæmi sem er í skipan. Og tøy heldi at skal vera svo snar at vi hevur touchar alaver. Og landi øyres løyvene, og tar tutsi øyre færen, så fetter løyven inn til landi, og så gjennom løyven sett til søl etter, og så kunne de kjøpe deg. Og hvis vi bare tenker så dømme, så jeg kjøper et løyve fra landen, og passer oss der og godt og alt det der, her og skip, og tar fem øyre færen, og alt man selger skip. Så fetter ikke alle kvotene vi, men samtidig så vørste det at om fem år, så hvis tutsi øyre færen, og så vært det leser etter. En sån här skipan hade jag man kunde gjort och på tammatan hade finns ju pengarna in i landskassan.
1: Och så är det inte utlandet.
0: Och nej, det ska inte utlandet. Tack om du var i skipan och ta hev du skapt trycka karmar och i såsna gvar och tar som så är i vinnerna skulle du vara tar som hava öliga gava möjliga att kalla köpa drattor. Du tar er in i skipan och hava upparbrasande kapital. Men det här att du hevor några vinnersfolk som verkligen hava kutsi og strust og hefa skapnakar rundar um svo sjálfan og það nærum hverfi það suttja við og hattina fyrir tóðum fólkunum og það menn að lukka og svo suttja við þessar spekla sjónuna og henn haldi man að vera fyrir tjórna hafi
2: Já, það sem nokk sambutur sem heginn sigur það er nefnilegt veistlu og ég vil næstan sé að að lukka mig hvað skipan var svo hegja sem fyrir bölkur som það nefnur, hegja allt í yfirlega það er en passion som falskinn hjá það er bara samanskrivare svo istan að það er vinnlust folk og það vilja vera og það bruka bæju hött og hendur fyrir að få attention að fungera. Men så hände det i öllum skipan i världen är att det kom några snultare in i systemet och gör sig allt av två lower versioner som är och det blir till där börjar spekulationen och en part under luft, kanske en liten part. Ja. Och till allt det här som, och jag lägger alla kipar, alla allmänna kipar, tänk om tillräckligt mycket om den sociala uppgavet, eller vi har nämnt det här förr, alltså hur ska en som tjänar 20 miljoner om året, hur ska han ha en stol till att få inlägg vid en skäckvart och jag bara inte känner och lutsen stötter ju nytt, alltså det är saker som du måste rådda upp i. Men för så nu hade det var Johansson nämnde Jarnarflokken. Alltså Jarnarflokken hevor här till i dessa samgångna finns ju 20 miljoner till utländska chaufförer. Och jag menar när vi kuika hes ner uppskott någon som hevra video på en 2 miljard med 2 miljard. Och det hade ju också avväst och vi hade långt att säga brästningarna auto i medlemmarna in i frihetsbrevet här och i två förvärande tänkmässor Janne Flöschen här var uttalat sig om det. Det som i grunden hände i 2021 var det att lögen blev uppsökt till att förutgylde 20 år fram i 2016. Och så råknade man vid man för att finna det här ankron till 20 år, men det gjorde man alltså inte. Och så kör man efter en nöje att det är. Och nu var det ju ordentligt, är det här rätt skylt att det är 20 år och så rådlande? Alltså är man inte bara flottat nu från 28 år till 20 år?
3: Nej, så ska det
2: först
3: 20 år nästa år att...
2: Det är en automatisk rådling, ja. Okej. Ja, tæn vest, altså alt om hver du er satt i det politiske spektrum, hver du veldig vil ha rett til å skaffe deg og sånne her, men verden er bare at han er at det er, i løtning er det gusig så sånn her, at det er en større mål til fyrir at gjør dette her, hvis du gjør løven, altså er flytet derfra 28 år til du gjør, det må bare se først. Och jag var det vi ju tror jag får live det så vi så jag bara sölnar alltså där är ju koll och salar man nästan hur spyr alltså och en folkare är ju som öjer telefonkilla och fiskarstånarna som vi har kallat för folksens sak nu i lower version så kan man spyr sjövarna så Kui hev man tenk folk sitjandi og tenk evigur om at det er. Kui vel man ikke bare pasta for det inna tenk, så kunne jeg bare sitte og avgrøys tingin sjolv. Til fullkomlig lukka mig. Altså hvis du bare erstod ekka og er omkring av, ser avamal i samfunnet, så burde du nesten ikke slappe sitte.

0: sjúkum ólmun ella ella oi ella oi parlamentin og jeg aldrig sett sønast at han at det var slagt altså det som man plejer at sige det at øjne så som man ser inn i stjørnarbygningen og i høvesteg i samveldelsens til lommalektene til lobbyisten og man må si at det er lobbyismen hun har så sannelig klaret det vel og i fargen tar det snøy som etter her så lukk også til at om så er at man helder at tilfangskjentene er større enn det som man nå tigger inn i vajegjølten og man held fast vi at det var allemal veri sér 20 år så i rundene bare en annan måte at teka pengarna inn som tilfangskjentan som de som øya viskastånderne var sagt han skulle hava det vil säga landskassen fyrir teg til er det bruka skattalån til er den øynaste maten du kan svara in, jag hade särskilt att det är så spekulationssölna, där borde du vara skattagärna, alltså brandskattagärna. Det är en fors 45% stödalmöjning. Det heter Luigi svartaste evig onkel är att män och konen släpper lite spekulering i nyhjärna lov som heter det. Alltså vi har ju det här kip som kanske är köpt för en 40-30 miljoner kunde säljas 2-17 för en 400 miljoner. Det är bara kört.
1: Och det är skip, det har funnits upp att större vidare vid tät och nu lunchar Vejlestunen vid 5 år.
0: Åh, det båda våra människa kvoter som blir gjörda till leverant
2: ja.
0: Lag.
2: Ja. Ja. Men ett annat som utav som hejen nämner, visst att det är sådana att hejen har ett skip som har haft kvoter 20 år och det kommer att 5 år och man vajda ta fälta och så ska han sälja skipet. Ja, så fälter väl vidare av skipen och ser man vid löven och det är tillsvärande.
1: Jo.
2: Så det är
1: Men det är toppen av lobbyismen, alltså lobbyismen är ja, hon är pura legitim, alltså det är det som fyra gånger gör till London är att man rinner avvärska politiska myndigheter till att häga till avgärder som är till fyra mot fyra en själva. Men jag tycker inte att lobbyismen följer pjörs över så aktivt, för att det ser ut till att
0: automatiker.
1: Ja, till automatiker, alltså till er avvärsaflockar som ger akkurat som avvärsar vindelsmän säger att det skulle göra.
2: Ja, så skulle jeg helst glemme at jeg vet så mye få, at det er noe som vi velger til innen løkting. De har bøyen i hver leir, altså de spørre politikere, de røyste vindeløs for et eller annet annet.
1: Og resultatet er til at dere får en sånn kovøse vindeløs. Altså man har lagt fiskevindene og gjennom kovøse, jeg har ikke mer røret igjen, altså. Altså hvis du ser man blir, heien to er vindeløs som er selv vår, hvis du ser man blir hetta, som fyra gånger innanför fiskevinnerna vi tar som tofäst vid till Dacklott eller tar som hoteller får vi eller bitchevisfyrtöget får oss vi har ett hej tutsjöra löjvor alltså vet att hej hela tiden ska hända nästa år
0: det vet inte vad händer i morgon
1: kanske inte gång i morgon nej alltså hej är ute och köpa kvande ja. Men här är man alltså man har en sån här sjukliga trång till att se att det händer vinnan här hon ska ja, så visst kan jag ha gått karmar åt det, men hon ska lägga sig kovös i ångbar röra vid henne och hon ska ha några framöjda rättender som ångbar andra vinna i följen hever, nämligen att det garanterar i löjver i 20 år. Och det är alltid jag själv säger till Europa till himmels. Särskilt som tar man vet att det är att häka forskens ågna upp och virsterarna medan och i samfällan häva ting som kör på pumpen där. Alltså det vet jag så det är dagligt att det är vissa i landen här som borde haft månader mer i mitteln till att arbeta vid och det är folk som lever i fattigadömen och så vidare men stadväg så har vi öliga uppmärksamhet mot det att hessa parter av vinnande ska frihalkas han må ha varit fri i 20 år det andra kan inte existera jag är samt att vi tar på i tog att det är vinnandesfors med Donalie. Det har vi stora vinning för det. Jag tycker att det här klarar sig fullt så väl om sömterna inte var så lukrativa som det nu är.
0: Ja, men alltså det har tid på det rätt. Alltså spårningen är hur som ska kippa det. Alltså, det är öjliga tropål. Det är en snivig om det. Då är vi, som jag började med att säga, vi hade en samgång som kom inn og på at nu skulle man inn og brøyte svigskiften, ja. Og vi så det her faktisk enda i kaos. Og så vi dette vi høyeste skipene nå, hver man så kortet inn etter Australien og hvordan så inn. Ja. Og alt godt om det her folk, lukka som spekulerer og selger og kjeip og hvordan så inn. Men i høyeste foran det åken som tog fast i grunden fra landene for åndsje. Pure åndsje. Og så selger det da vi gjør det. Og fløyde jeg som rører uden øyne, her var kjøpt av fyr at styrke seg selv, styrke næromkvarve, og virkelig produsere noe. Og tog alltid til, at det tog jeg sier til, som jeg begynte i, tog hevet feislo av vinnersvalg. Det de som virkelig vilja vinna, og her var kjøpt og strøst, og så gjerne hevet hinne, så enda mal slett ikke til, at det dreier seg bare om å skaffe seg selv, når det kjøpt lattkjent av penger.
2: Jeg har vi har vidan flere mål og tøyen fylla undan at men vi har at mål som held nok så tydelig at vi vil lukka takke opp det var hent en vannlokka i Vestmanna leir det en tøy i batastennan var i Vestmanna og en kjøttgengande bater skilt inn søyen av vaktar og bjergskarskipen om Brimle en person var flå inn av hospitalet vi helikopter og hinne før vi ambulans og hospitalet jeg halte ikke nærkere lykkere langt hvor det kom som fratt på sjurtrøy men det er øyelig fri alt vi får ikke vite hva det er som hendte løkreglene vil ikke skje noe om det det så løs at her er det noen ting til løkreglene som viser en slav arroganse for allmennisk noen tar det er noen særlige ting som hendte. Jeg kan kanskje si så mye at jeg vil vite at det er akkurat høgstandende personer som er vi i båten og sånt, det er kanskje ikke så bekvemt at nevne navnet, ja, men det er pjøs man finner så vidt helt og ikke. Vi får bare ikke vite om hva det er som hendte. Og til tøgten fra løkreglene, fra vaktløyeren av politistøyene, var det i morgen, det var ikke særlig god stemning i Milano ringte inn i morgen, og ikke fann jeg kan vite. Det kommer ikke fram, det lukker bare, lett jeg lukker om alle. Det arroganse, eller det noe annet, tek man hensyn som, og ikke lønner, da anker ikke bunt i baden og inn i verksiden av bilen, og så får vi alt det vite, hvis anker hever drutjen og ølfarnæk, vil ha kvar 5 kilometer for kjøtt, så vil det notere, og vi får alt det vite.
0: Hva er det som er det? Ja, jeg kan bare stå for meg selv at jeg har en skorregård. Jeg har alltid stått frutja for å forsøke det mat. Og jeg var ting med, så jeg har ikke særlig promenetter.
2: Jeg skal bare si, jeg var ikke det mat å finne på.
0: Nei, det var funnet sånn. Men la det her, jeg har alltid at alt vite hvordan det er snurr ikke om. Og jeg vil bare si at det at og det en parstad tilbygging av kjimannen i fargen, og det foten kjående i øsene, og hvis foten helder håndene i vår omkron, som han helder sider og overleger, og i kjipen til at det er allmænt så løsning av tidslepper fra Mætøy, så har vi en av korrumperet i kjipen, alt og lengt opp i hierarkien, og så halte jeg hette her er bare øyt malet træt, og så är turbanen tja mega bolsen det må jag säga alltså jag visste det långt och en tröjma att han har kvann och inte ens nu så med dem all
2: ja, kan jag säga det mer?
0: Ja, alltså självande viskade sin löje att till så vart händer så är det hövda väldigt allmänt och till han kommer och kunde gunta och så är Og til at du helder det så tatt etter ut at du ikke vil til utvinne, det gjør bare til at folk får spekulere opp at det er mer ute, og det blir på ganske mer interessant.
2: Og det blir slettet.
0: Ja, slettet, ja.
1: Altså, jeg husker meg om det her, at i minst en sundomorgon ta vår høvdstøyning i kringvarpen til at det er at en bil i S-vetene er kort. Nei, jeg har bremsa kraftig opp for en seie, en er som har kommet til veien. Vi tyder så tatt det, at bilen attafri her enn då. Det var høvstøynene. Øle detaljera. Ja, vi vet ikke om man sier hvordan gammel er det vært.
2: Hvordan var det nå vært?
1: Det var lykka vi. Og så hette jeg Mali her. Altså, det som jeg halte er øle viktig og i samband med sår som tog verre hender av å til at man får formidlet det sånn at det kan virke firebrytjande. Altså, og jeg har haft, og jeg har en av anlokke, nemlig av badestrandene for noen år siden hver og en bader enn i landet vi heimater. Altså, og jeg halte, det er hent øyelig sår og bedre, ikke noe vi at man är man tar man kämra festivalen och stävnen och kan få in och få ett test av om man har stadväg rustat i blåen och armar för att köra bil, det är fina grejer. Men det är viktigt att förmittla slugtryende och sådär att det här var en affiribyggande effekt att det inte ändå tänker sig. Jag skiljer helst i sessionen. Jag hör bara om en båt som har sett vid fotlarfyrin inna Brimel. Alltså antingen har det varit ett tekniskt problem eller har det varit totalt galösen. Jag vet inte vad det hänt. Jag känner inte sjönen.
2: Nej. Och det som kanske tillhör mera fyrir att man borde vara mer öppen med dem alla. Titta, här var fullt av folk som jag var säga att det hänt. Det var båtasövna och det var slutt fält.
1: Ja.
2: I alla vi ska snacka lutsynd om stövna Danmark, men klockan är blivit 6.
1: Ja. Så det här med att toppa ölet.
2: Det här med att toppa, nej. Men är det bäst för att jag kan lova att toppa att vi tackar dig nästa för att du tar helt runt stöd kom Danmark?
0: Nej, va.
2: Så jag får tacka dig för det. Lite vidare vi att nästa för att du tar ett tinsigt färdhus och tar kanske några kommer att komma träffas fram. Jag får tacka dig för Torbjörn Jakobsen, Johan Seidsgård och Heisa Kariasen.
0: Sjöldag.
2: Vi knattarna sitter Gunnar Johansen, vi är i 18 i Kregersen.

Mach lecker sommarmelskra, a husager, a hodle blanta. Kommer oi nokara, jomfrumara, östers, du rock svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcorn noise, og nekvanna. Hållek bor a blanta.mefo, etta ring 3252-00, vid gliokon, a bjadegul bors. Vi suchas da, hotel blantan.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.

listen to my